0: En legende som ska inta Tom's og Rocky som du fick Alice Cooper och Skosalt här på Radio Rock. Bjella går. Det betyder att Skosalt är färdig och ja, vi kan se si att det är för att klockan är 10 också. Du ska strax få The Lemonheads, men först är det nyheter.
1: Här är VG-nyheterna. AP-regjeringen vil øke prisene og senke kravene til setekapasitet på flyruter I distriktene. Nå tvinges de I kne av alle de andre partiene på Stortinget som krever at rutetilbudet staten betaler for I Sør-Norge beholdes.
2: Dette liksom bussen, trikken og T-banen for mange, og det handler om at man skal kunne drive næringsliv ut I distriktene, drive næringsliv der mange av verdiene skapes.
1: Sa leder av transport- og kommunikasjonskomiteen FRP's Bård Hoksrud. En mann anmeldes og bortvises fra Torp lufthavn efter att han rökte om bord på ett fly som kom från Polen. Han blev uppfattet som ett oromoment och följde inte föringarna från de kabinansatte, säger operationsledare till VG. Luftambulansen blev sendt ut till en trafikolycka mellan en lastbil och en motorcykel I Övre Eiker I Buskerud. Motorcyklisten ska ha varit bevisst med skador I benet. Etter flere angivelige bud og forhandlinger det nå klart. KFMs Johannes Mosgaard returnerer til Vålerenga som trener. Han tok koffa til opprykk til Eliteserien I 2023, og samme år ble han kåret til årets trener I Obos-ligan. I studio Frode Sti, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
4: I Kirkenes I dag blir det 11 grader og delvis skyet vær. I Tromsø delvis skyet og 9, nordregn tidlig. Bodø lett skyet og 11. Trondheim 15 og sol tidlig, så mer skyet utover dagen. Bergen skyet og 12. Stavanger 11 og delvis skyet. Kristiansand skyet og 11. Lillehammer 15 og skyet, regn om kvelden. Og Oslo får regn utover kvelden og 14 grader I dag.
1: Riksvei 350 mellom Hokksund og Vikersund ved Knivedalen stengt på grunn av en trafikkulykke.
5: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I Radio Rock-appen.